0: זהו, השיר הבא זה שיר מתוך אלבום חדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי רוב החיים עם המוזיקה שהוא עשה, ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי.
1: KMC International Radio.

0: שעה-שבע. אני נותן לו מקסימונה לפני שהוא חוזר כמו ענק הביתה לשעה-שש.
1: אהו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו

חלומות בחיי כבר חלמתי, גדולים כקטנים אוהב את כולם, חלום אחד שם באמצע קיים בי שלא תעלמי.

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בנדיטו סאס טו או דיוס גוארדדור דה טו פלאברה, גוארדדור דה טו פואבלו, גוארדדור דה טו סיודד, ירושלים.

0: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
1: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
0: מה? מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
1: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

0: הרבה זמן שלא נכנסתי לתוך התא הזה בעצמי, אה?
1: KMC Internacional Radio.